abụ ekele Rose FM le. Abụ ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke ihe omume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụrụ anwụ.

0: na n'olu ha ezinne dọra mma mọmi ọmọkọ ha niile ka ha ara mazi oke afọ imeonye igbo ha niile fefe nwa bekee egbula onwe gị gbapụ obi ka ị ga-adị ndụ ugobe
1: ma
0: jikere I hope you dress yourself well because ọ ga-adịkwa
1: n'ewu ọkụ
0: udo dị n'ala eze gị
1: ịbụrụ onye gawa ana m apụ ọkụ nwanne ihu godi m awọ gị ana m apụ ọkụ anyị ga-asọ ebe na ya bụ oge na bọlachi ewe m chọrọ ịkpa ọmụ na akwakọtụkwu obere mewepụ ya nwanne m maka na adịghị mfe nnọọ awụ taa wụnụbọ ndị m ma ọ dịghị mma ya adịghị njọ oge nwa onye ụwa ebe ka anyị na-abụsa ọwa mereba ahụ na anyị na-abịa edekwa emelu na-eme ala agbadoro aka aza ala ala ha mereba ahụ na anyị na-abịa ndewo.

adị mma ka anyị gafe ugbu a n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph na mgbe ọtụtụ a.

anyị na-ahụ tugbu ahụ na akwakọ New Telegraph ka a na-eme ka anyị mata. Onye uwe ojii na-ekwu, onye uwe ojii na-ekwu na ọ jụrụ ịna 500 million bribe. N'ọ jụrụ ịna ya mgbe achọrọ ịna ya ngarị, ndị bụ ọgwụ ike tụkwara ijeri naira asaa na ọma asatọ. N'ọsị mba, n'ọ bụ nwa Chineke, n'ọwụ Chineke dị pikin, n'ọwụ ihe awụ, ya mere o wee jụ, ma jụ uwe isi ịna ngarị ego. Onye ka a ga-ajụ? Allegedly. Ọ dị egwu, ọ bụ onye uwe ojii na-ekwu nke ahụ, ọ wụdịghị oge.

Giant of Africa. Ma agụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezuru anyị. Akwa oyiyi. Ezi nri n'elu tebụl anyị. Ụmụ na ihe eji azụ ha. Na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya achịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka uru na-achị. Liberia ndị ọchịchị. Luanda ndị ọchịchị. Somalia ndị ọchịchị. Ha abụghị ndị ndu.

0: podcast na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, maka ịka nọrọ ebe ahụ, ugbu a ka eleba anya n'akụkọ ndị nke fọdụrụ afọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, a na-eme ka anyị mata ugbu a na ụmụaka abụọ n'agbata afọ 12 nakwa 15 ka nakwa ndị okenye abụrụla ndị nwụrụ ugbu a dịka nwere ihe mberede nke ụgbọ oloko nakwa ụgbọ ala obere n'ebe ụmụaka na ya bụ mpaghara Northern Belgium. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ọ bụ ụmụaka asaa, onye ọkwọ ụgbọala nakwa mmadụ 49 ndị ọzọ nakwa ya bụ ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ 27 n'oge ihe a mere. Ka ọ dị ugbu a, onye nkwuchite ọnụ ụmụ nwanyị na-ahụ maka ihe ụmụ nwanyị na mba ahụ ugbu a na-ekwu na ụmụaka ise bụ ndị a na-ekwu na ụgbọala ahụ oge ihe ahụ mere. Ugbu a ha nọ n'ụlọ ọgwụ na-anata ọgwụgwọ. N'akụkọ azụmahịa, ego ole na-ere mmanụ patrol ugbu a ka a na-ekwu na o nwedịrị ike ịbụ nke ga-ekutetụ ume ma gbadatụ ala ma ọ bụrụ na okwu udo na-ekwu n'etiti mba Amerika nakwa mba Iran enwe isi. Nke a na-abịa dịka rara nhụta na enwere bịa nwee ọdịda mmanụ ego ole na-ere mmanụ patrol na nso nso a, bụkwa nke ahụ na ụtụtụ Mọnde. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose FM nọ na mbụ ma kwuo na enwere ike inwe mgbatụ nke mmanụ patrol a ma ọ bụrụ na mba Amerika nakwa mba Iran abụ ndị ga-enwe nkwukọrịta dị mma ma hụ na a ga-eme udo. Na Sọnde ka nọrọ na-ekwu ugbu a na anaghị eleba anya n'okwu a dịka mmanụ kwuru bịara bịa si na $100 nakwa $150. Ka ọ dị ugbu a na-ele anya na o nwere ike ikutetụ mendo ma bụrụ nke ga-agbatụ. Ya bụrụ na okwu udo a na-ekwu n'etiti mba Amerika nakwa mba Iran na-enwe isi, a na-eme ka ndị mmadụ mata na ma mmanụ crude ma mmanụ patrol ga-ekutu mendo ma gbatụ. N'akụkọ egwuregwu, Femi Aziz ka a na-ekwu ugbu a na o meela nnọọ ka ọnụ ọchị wa ụmụafọ ala Naịjirịa dịka ọ bụ onye nyere ọkpụ goolu abụọ nyere ndị Super Eagles n'oge ha na ndị Zimbabwe nọ na-azụbịa, bụkwanụ nke ọ na-ekwu gbana onyela ha ohere ịbụ ndị ga-eso na ya bụ bọọlụ nke a ga-aba n'ikpeazụ nke a kpọrọ Unity Cup Final n'okwu bekee. Ya bụ bọọlụ a ha nọrọ na-agba nnọ na Zimbabwe bụ ebe a hụtara nnọọ na nwamadị a ji ohere ama tupu ọkpụ goolu abụọ bụ nke nyere ha ohere ịbụ ndị nwetakwara bụ nke nyekwara ohere ịnụ ọkpụ goolu azụ nke mbụ nakwa nke abụọ, bụ nke nyere ohere ịbụ ndị ga-enweta ogo dị mma dịka a ga-akụ bọọlụ nke a kpọrọ Unity Final Cup. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu egwuregwu ala anyị na ha ṅụrụ ọṅụ karịsịa ndị Super Eagles, ha na ugbu a na-abụ ndị na-enwe ọnụ ọchị dịka ha na-eji adịkwa njikere ịbụ ndị ga-ahụ na ha ga-eme nke ọma karịa ma ọ bụrụ na ha gaa na Jamaica nakwa India dịka a na-atụ anya na Saturday bụ mgbe ha ga-anọ kparịta ya bụ mgbọ ikpeazụ ha ga-akparịta. Ugbu a enyela ha ohere ịbụ ndị ga-eme nke ọma karịa. Ndị otu egwuregwu bọọlụ a abụla ndị na-enwe ọnụ ọchị ma na-ekele Femi Aziz maka ime ka ọnụ ọchị waa ha. Ọ bụ na akụkọ egwuregwu a ka anyị ga-apịachi akụkọ nke taa, mana tupu anyị apịachi ya kpamkpam, ka ị ga-achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpoo. Anyị mere ka ị mata na pati PDP ugbu a amapụla ọkwa na Sunday ọnọọ bụ onye ga-azọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 bụ onye ga-eji ọkọlọtọ ha. Amaechi, ka ọ dị ugbu a na ekpekanye idoolu ma na-efesa kpakakpaka na-ekwu na ọ gaghị ekwu maka ntuliaka elu ụlọ e mere bụ nke e meriri ya. Ọ sị mba na enwere nrụrụ aka n'ime ntuliaka elu ụlọ ahụ mere. Onye ga-ekekọrọtọ PDP zọkwa onye gọvanọ steeti Abịa bụ Kelechi Anosike na-ekwu ugbu a ma na-ekpughe na o nwere atụmatụ ma maka steeti Abịa ma ọ bụrụ na enye ya ohere ịbụ onye ga-abụ onye aka na-akwụ ụgbọ steeti Abịa n'afọ 2027. Eji m obi aṅụrị na-asị Debora Odiba, Demedeme bụ onye zipụtara akụkọ ndị a n'olu bekee, ebe m onwe m tụrụ ma gọpụtara gị ya n'okwu Igbo bụ Chidimma mere gịnị, mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m yara m emakwara nwunye di m ihe ọma mere ibe m ya mere m Igbo chiri nze chi ọzọ kara na m nka.

0: otu ihe igbe n'obi na anaghị agba aka azani maka ịgbara aka azani onye ji ji anakọ n'eji naanị
1: akwụkwọ
0: abụrụ ka abụrụ elu. A ka bụkwa mmemme ncheta ụbọchị ụmụaka n'ụzọ pụrụ iche. Ịmana ọ bụ nnukwu ụmụaka ka anyị na-elebara anya na nkịta, ya mere otu ọbụla anyị gakwa elu gaala anyị ga-arụta ụmụaka aka.
2: Anya oge dị mma, abụ ekele Rosa.

akọpụkwa n'oge ndị igbo ụlọọrụ mgbasa ozi vos 101.9 FM aba ime ka ọ nọchiwa gị ma na ajụ ọ bụrụ na nwaanyị ugbu a amụọ nwa kedu onye o dịrị ibi ọmụgwọ ichere na ọ bụ nne nke nwoke ga-epụ ụzọ ka ọ bụ nne nke nwaanyị ajụọzọ abụrụ ha abụọ bịakọta ọnụ ịhụtara dịka ihe ọjọọ ebe a kara ekwentị ga-akpọ bụ 0833 3355 983 5 8

0: na aha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwaanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa.
0: Okwu emere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.
1: Ka o wee mee anyị itozu nkwa nke